0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І в цьому випуску звернемо увагу на красу епітетів в українській мові. Розповісти про найпоетичніші з них допоможе Юлія Локтіонова.
2: Жаристе сонце тонуло в бразолійному небі. Чимало красивих слів містить наша мова. Тому сьогодні розкажемо про кольори, які можна описати незвичними для побутової мови прикметниками. Приміром, барвінковий – це світлоблакитний. Жаристий – це колір жару, яскраво-червоний. Миртовий – це відтінок темно-зеленого. А смарагдовий – це колір коштовного смарагду, яскравий відтінок синювато-зеленого. А ще кубовий – це насичено-синій, колір індиго. Бразолійний – колір сандалу, глибокий темно-синій. Брюнелевий відтінок – це колір стилих ягід шовковиці. А кармазиновий – темно-малиновий.
1: Неймовірно поетично. Дякую за таку цікаву інформацію, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо. Радіо Новолайн.
4: І знову лайн танцюй.
5: Лінія хітового настрою в твоєму місті.
6: Come on, it's time to get. Make a move, it's time to get. Come on, it's time to get. Make a move, it's time to get.

Вечерю в твоєму місті. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. This is not about us. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

ти не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоби два серця

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний – рюкзак, чарівний – голос, текстовий – варіант, фаховий – працівник, підлітковий – одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

зігріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Україні 5 година.
1: Радіо Нова Лайф. Танцюй під радіо Нова Лайф.
2: Це Нова Лайф.
1: Танцюй під Нова Лайф.
2: Ейв. Meet me in the dark.

Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хіта.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
2: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, пригода й нагода – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Всі, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає «знадобитися, бути корисним». Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати, при нагоді парасолька стане в пригоді в дощовий день.
1: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою.

0: Спеціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
9: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Пісня за піснею на Новолайн.

за мовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск буде красивим у двох сенсах – мовному і музичному. Вже відчувається твоя любов до українських прислівників? Саме так, а тим паче до слів «навшпиньки», «навпомацки», «навпіл». Десь я їх уже чула.

0: частина композиції «Бумбокс» і Тіни Кароль з назвою «Безодня». І в ній є три прислівники, значення яких розберемо для повсякденного вживання. «Навшпиньки» означає ходити на кінчиках пальців ніг. «Навпомацки» означає відчувати щось лише на дотик, торкаючись. «Навпіл» або «навпіл» означає розподіл на дві частини або ж наполовину пополам.
1: Щира подяка Юлю за пояснення цих красивих українських прислівників. А це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новолайн FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.
1: Чуєш головне і відчуваєш.

0: Служка на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де лунають музичні прем'єри. Днями переспівом шанувальників потішила українська співачка Євгенія Власова. Йдеться про оновлену версію композиції «Вітер надії» українською мовою. Оригінал муз роботи побачив світ 24 роки тому. І з того часу сприйняття тексту та його сенсів у співачки змінилося. Євгенія Власова поділилася тим, що тепер «Вітер надії» набув для неї більш особистого та глибшого сенсу, ніж у юності, що, звісно, вплинуло на звучання роботи. Тож нуму ностальгувати і слухати гіт «Вітер надії» українською.
0: Прослушка на Nova Line.
2: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спогади.

0: прослушка на Nova Line.
1: Поповнюємо скарбничку треків, що отримали оновлене звучання українською ще однією муз-роботою. Євгенія Власова переспівала свій гіт початку нульових. Вітер надії, що для кожного українця тепер звучатиме як ще одне нагадування. Скоро все може змінитись на краще. Ми ж скоро почуємось у наступній прослушці. З вами була RJ Anna і щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Що вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Залишайтесь в укритті.
1: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Нова Лайн.

«Мимохідь» означає «ненароком», а «мимоходь» – це на бігу, наче проходячи повз. Say, at least I did in my way.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина.
2: Увага.
1: Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Цінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27,
6: метро Ярослава Мудрого,
0: телефон 050-444-08-82.
6: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Відчуй літо по-новому.
2: Це нова лайва.
0: В ритмі музичного натхнення. Це нова лайва.

0: Харків сьогодні.
1: Минулого тижня Харків пережив 9 ворожих ударів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Російські війська атакували місто дронами типів «Молнія», «Шахет» та «Талмаз». Під обстрілами опинилися 5 районів Харкова. Вибухи лунали поблизу житлових будинків, приватного сектору та об'єктів інфраструктури. Внаслідок атак пошкоджено домівки й цивільні авто. Поранення отримали 11 людей, серед яких 15-річний підліток. Загалом тривога в Харкові тривала понад 111 годин. Завдяки системі диференціації сигналів небезпеки їхня кількість була на 29% меншою, ніж в області. Ігор Терехов закликав мешканців не нехтувати сигналами тривоги та щоразу прямувати до укриттів, адже загроза ворожих атак залишається.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
4: ЮСК дякує вам за стійкість.
3: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
4: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
3: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
5: Подробиці на USK.ua.
6: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Тримайся лінії хітового настрою.
13: Нова Лайн.

0: людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Глибина музичного стилю. Це Нова Лайн.

літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості.

контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: У День незалежності України в Харкові вшанували пам'ять захисників, які віддали життя за свободу нашої держави. Квіти до меморіалу захисників України поклали міський голова Ігор Терехов, представники обласної влади, правоохоронці та рятувальники. Полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання.
2: Увага!
1: Мер міста підкреслив, що 35-ту річницю незалежності країна зустрічає у боротьбі. За його словами, ця дата вимірюється мужністю військових та життями тих, хто не повернувся з бою. А обов'язок кожного – пам'ятати ціну свободи та зробити все для відновлення миру в Україні.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Тримайся лінії хітового настрою.
12: Нова Лайн.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Новалайн.
1: Це Новалайн. В Україні 10-та година. Головне в деталях.
2: Британія схвалила передачу Україні технології Storm Shadow. Італія готує новий пакет допомоги Україні. Нацбанк випустив пам'ятну монету до 35-річчя незалежності країни. Жіноча збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті Євро-2026 з волейболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Напередодні Рада безпеки ООН зібралася на засідання щодо ситуації у зв'язку з продовженням російської війни проти України. Ініціювали обговорення цього питання 5 європейських членів Ради безпеки – Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час свого виступу прокоментував заяви представника РФ. За словами Мельника, Росія, яка почала війну, не може скаржитися на удари України у відповідь. Він підкреслив, що згідно зі статтею 51 статуту ООН, ця самооборона є виключною необхідністю. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив, що країна схвалила

0: України ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя незалежності України номіналом 20 гривень. Про це повідомила прес-служба НБУ. Монета продовжує серію «Українська держава». Вона виготовлена зі срібла 925-ї проби, маса дорогоцінного металу в чистоті 62,2 грама. Монета оздоблена патинуванням та локальною позолотою. Презентація монети відбулася у Верховній Раді України. Жіноча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи 2026. У матчі третього туру синьо-жовті здолали збірну Австрії у трьох сетах. До матчу третього туру жіноча збірна України підходила на тлі двох поразок. На старті чемпіонату Європи синьо-жовті поступилися збірним Болгарії та Греції. Завдяки перемозі над збірною Австрії Україні вдалося наблизитися до лідерок групи Б. Синьо-жовті після трьох зіграних матчів мають у своєму активі 4 набрані очки.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 25 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 52 гривні 15 копійок, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
1: Про погоду.
0: 25 серпня у деяких регіонах України очікуються невеликі опади, на півдні короткочасний дощ та до плюс 26 максимально, на півночі також подекуди накрапатиме, на термометрі від 12 до 22 протягом доби, на заході ясно та близько плюс 20 у середньому, на сході переважно сонячно, у повітрі 25 тепла. У столиці України опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Нова Лайн. Макс Барських. Стерти чат.
3: Я

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що... Це Новолайн.

Візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка. You are listening to Nova Line Radio.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-го окремо механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся благодійний турнір з міні-футболу до Дня міста та Дня незалежності України. На полі змагалися команди 2-го апеляційного та 3-х окружних адміністративних судів із Харківської, Сумської та Полтавської областей. Під час матчів учасники зібрали кошти на потреби Харківського обласного клінічного перинатального центру. З вітальним словом до учасників звернувся міський голова Ігор Терехо. Він подякував суддям за ініціативу та висловив сподівання, що такі змагання стануть традиційними і вже наступного року пройдуть у мирній Україні.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами. В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Британія схвалила передачу Україні технології Storm Shadow, Італія готує новий пакет допомоги Україні, Нацбанк випустив пам'ятну монету до 35-річчя незалежності країни, жіноча збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті Євро-2026 з волейболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Напередодні Рада безпеки ООН зібралася на засідання щодо ситуації у зв'язку з продовженням російської війни проти України. Ініціювали обговорення цього питання 5 європейських членів Ради безпеки: Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час свого виступу прокоментував заяви представника РФ. За словами Мельника, Росія, яка почала війну, не може скаржитися на удари України у відповідь. Він підкреслив, що згідно зі статтею 51 статуту ООН, ця самооборона є виключною необхідністю. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив, що країна схвалила передачу Україні технології Storm Shadow для власного виробництва. Про це він повідомив під час зустрічі коаліції охочих у Києві. Також Бернем нагадав, що Велика Британія була першою країною, хто надав Україні зброю дальнього радіуса дії ще у 2023 році. Італія готує новий пакет допомоги Україні і продовжить надавати гуманітарну допомогу у прийдешньому зимовому сезоні. Про це заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні під час засідання коаліції охочих. Вона також підтвердила готовність Італії надавати гуманітарну допомогу напередодні зимового сезону, яка продовжуватиметься у вигляді відправки додаткових генераторів, призначених, зокрема, для підтримки життєстійкості українського населення та забезпечення стабільності енергомережі. Напередодні Національний банк України ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя незалежності України номіналом 20 гривень. Про це повідомила прес-служба НБУ. Монета продовжує серію «Українська держава». Вона виготовлена зі срібла 925-ї проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті 62,2 грама. Монета оздоблена патинуванням та локальною позолотою. Презентація монети відбулася у Верховній Раді України. Жіноча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи 2026. У матчі третього туру синьо-жовті здолали збірну Австрії у трьох сетах. До матчу третього туру жіноча

0: центрі від 12 до 22 протягом доби, на заході ясно та близько плюс 20 у середньому, на сході переважно сонячно, у повітрі 25 тепла. У столиці України опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Спеціальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82.
4: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057 728 2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо зранку до вечора.
9: Лінія хітового настрою.
10: Нова Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де лунають музичні прем'єри. Днями переспівом шанувальників потішила українська співачка Євгенія Власова. Йдеться про оновлену версію композиції «Вітер надії» українською мовою. Оригінал муз-роботи побачив світ 24 роки тому. І з того часу сприйняття тексту та його сенсів у співачки змінилося. Євгенія Власова поділилася тим, що тепер «Вітер надії» набув для неї більш особистого та глибшого сенсу, ніж у юності, що, звісно, вплинуло на звучання роботи. Тож, ностальгувати і слухати гіт «Вітер надії» українською.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Поповнюємо скарбничку треків, що отримали оновлене звучання українською ще однією муз-роботою. Євгенія Власова переспівала свій гіт початку нульових. Вітер надії, що для кожного українця тепер звучатиме як ще одне нагадування. Скоро все може змінитись на краще. Ми ж скоро почуємось у наступній прослушці. З вами була RJ Anna і щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Nova Line. Радіо Nova Line.
0: Це Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: У вестибюлі Харківського метрополітену проходять мистецькі виставки до серпневих свят. Зокрема, на станції Ярослава Мудрого відкрилася фотоекспозиція офіцера НГУ Антона Карпенка «Погляд побратими долі». До виставки увійшли понад півсотні світлин військовослужбовців та полеглих героїв, зроблених від початку повномасштабного вторгнення. Головна особливість проєкту – відсутність підписів, що спонукає глядача самостійно вдивлятися в обличчя та долі захисників. Виставка проходить під патронатом міського голови Ігоря Терехова та триватиме до 4 вересня.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
4: ЮСК дякує вам за стійкість.
3: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
4: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
3: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору «Superhumans» на протезування.
5: Подробиці на USQA.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Головне в деталях.
1: Британія схвалила передачу Україні технології Storm Shadow, Італія готує новий пакет допомоги Україні, Нацбанк випустив пам'ятну монету до 35-річчя незалежності країни, жіноча збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті Євро-2026 з волейболу, біля мікрофону Вадим Гасанов, про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Напередодні Рада безпеки ООН зібралася на засідання щодо ситуації у зв'язку з продовженням російської війни проти України. Ініціювали обговорення цього питання 5 європейських членів Ради безпеки – Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Постійний представник України при ООН

0: 2023 році. Італія, готує новий пакет допомоги Україні, продовжить надавати гуманітарну допомогу у прийдешньому зимовому сезоні. Про це заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні під час засідання коаліції охочих. Вона також підтвердила готовність Італії надавати гуманітарну допомогу напередодні зимового сезону, яка продовжуватиметься у вигляді відправки додаткових генераторів, призначених, зокрема, для підтримки життєстійкості українського населення та забезпечення стабільності енергомережі. Напередодні Національний банк України ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя незалежності України номіналом 20 гривень. Про це повідомила прес-служба НБУ. Монета продовжує серію «Українська держава». Вона виготовлена зі срібла 925-ї проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті 62,2 грама. Монета оздоблена патинуванням та локальною позолотою. Презентація монети відбулася у Верховній Раді України. Жіноча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи 2026. У матчі третього туру синьо-жовті здолали збірну Австрії у трьох сетах. До матчу третього туру жіноча збірна України підходила на тлі двох поразок. На старті чемпіонату Європи синьо-жовті поступилися збірним Болгарії та Греції. Завдяки перемозі над збірною Австрії Україні вдалося наблизитися до лідерок групи Б. Синьо-жовті після трьох зіграних матчів мають у своєму активі 4 набрані очки.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 25 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 98 копійок, євро 52 гривні 15 копійок, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
1: Про погоду.
0: 25 серпня у деяких регіонах України очікуються невеликі опади, на півдні короткочасний дощ та до плюс 26 максимально, на півночі також подекуди накрапатиме на термометрі від 12 до 22 протягом доби, на заході ясно та близько плюс 20 у середньому, на сході переважно сонячно, у повітрі 25 тепла. У столиці України опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Голова.

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Глибина музичного стилю. Це Новолайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Якщо що,
3: це Новолайн.
2: Це Новолайн.

В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Eben and Jimes, Paradise.

0: щодня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: Тож, молода картопля з часником та кропом на сковорідці виходить з ніжною серединкою, хрусткою, скоринкою та ароматом часнику і кропу, власне. Підійде як гарнір до м'яса або риби і навіть як самостійна страва.
4: Насамперед підготуйте кілограм молодої дрібної картоплі, вершкове масло 50 грам, 3 столові ложки олії, 3-4 зубчики часнику, а також мелений чорний перець, сіль та свіжий кріп.
3: Картоплю ретельно вимийте та висушіть паперовим рушником. Часник очистіть і спресуйте. Кріп промийте та дрібно наріжте.
4: А у глибокій сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть картоплю і обсмажте до появи золотистої скоринки, періодично помішуючи або струшуючи сковороду.
3: Потім зменшіть вогонь, додайте вершкове масло, часник, поперчіть, посоліть і смажте ще десь 3 хвилини. Потім зніміть з вогню та посипте кропом. Вуаля, все готово.
4: І нехай смакують рецепти денного драйву, а на десерт лишаються хіти.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.
5: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
5: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Дорофеєва 747.

гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
7: Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хіт.

0: Спеціальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора.

0: до слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Патрульна нова лайн.
0: Протягом дня в етері нова лайн.

0: щодня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: Як доглядати за лавандою, обговоримо зараз на основі корисних порад від садівників. Але перш ніж купувати омріяний вазон, Юлічка, варто розібратися, хто саме перед вами. Найчастіше зустрічаються два головні види. Англійська лаванда – справжня леді з твердим характером, от прям як ти. Вона стійкіша до примх погоди та холодів, але має свої особливості у цвітінні. Та французька лаванда, навіть не знаю, хто це, кокетка, яка обожнює увагу та дарує неймовірні дуже пекні квітки. Тож з вибором все просто. Якщо шукаєте витривалість, обирайте англійську. Якщо прагнете максимально візуального вибуху та розкішних бутонів, ваш вибір – французька.
4: А от найбільша драма навколо лаванди розгортається саме через воду. Більшість людей припускаються класичної помилки. Вони поливають її щодня разом із рештою квітів на клумбі. Як наслідок, коріння починає гнити, листя чорніє, а верхівка стає липкою та неприємною на дотик.
3: А ця рослина насправді королева по сухостійкості. Їй потрібен легкий, злегка вологий ґрунт, який має обов'язково повністю просихати між поливами. А коли кущ уже добре приживеться та адаптується, про полив можна взагалі забути. Юлічка, ідеально для тебе, я кажу. Йому цілком вистачить рідкісних літніх дощів.
4: Друзі, щоб лаванда почувалася щасливою у вашому дворі, їй треба максимум сонця. Тож саджайте на найвідкритіших ділянках. Чим більше сонячних променів вона отримає, тим краще. Та ідеальний дренаж. Якщо у вашому саду важкий, глинистий чи занадто вологий ґрунт, лаванда не виживе. Обов'язково додайте в землю пісок та дрібний гравій, щоб вода не затримувалася біля коріння.
3: А щоб кущ не витягувався вгору та залишався пишним, густим і компактним, при цьому його потрібно вчасно стригти. Ідеальний момент – це кінець літа, коли цвітіння добігає кінця. Зберіть суцвіття у великі пучки та сміливо зріжте хорошу третину куща. Не бійтеся кардинальних змін, таке штучне призупинення росту змусить рослину розвивати бічні пагони. І завдяки цьому замість довгого і лисого стебла ви отримаєте щільну, красиву та пухнасту зелену кулю.
4: Друзі, а ви квітніть і пахніть під треки Новолен FM.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Новолайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

«Мимохідь» означає «ненароком», а «мимохоть» – це на бігу, наче проходячи повз.

очі. Чому за душу ти лискочеш? Мене хвилюєш, наче море. Ти, тобі довіритися, правда.

0: Соціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057 728 2838.
4: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Radio Station. Нова Лайн.

Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Сьогодні денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: Німецька вівчарка провалила іспит у поліцію через плюшевого слона. Песик Райкер був перспективним кандидатом на посаду службового собаки в поліції. У нього були природні дані та відповідна професійна підготовка. Тож песик міг отримати офіційну сертифікацію.
4: Однак його кар'єру зруйнувала любов до плюшевих іграшок. Райкер прийшов на фінальне тестування, де під час іспиту собаці влаштували перевірку на концентрацію. Саме вона і стала фатальною. Перед вівчаркою з'явився великий плюшевий слон. І в цей момент усе, чого пса вчили раніше, відійшло на другий план.
3: Замість того, щоб залишатися зосередженим, він кинувся до іграшки і почав із захватом гратися з нею. Тож тест на концентрацію Райкер провалив. Його дискваліфікували, а кар'єра службового собаки фактично завершилася, так і не розпочавшись.
4: Втім, власник Райкера не став сварити улюбленця за провал. Навпаки, він вирішив, що якщо пес так сильно закохався у плюшевого слона, то має отримати його назавжди.
5: Альон, от дивлюсь на плюшевого зайчика в нашій студії, та ледь стримуюсь.
4: Юль, ну з історії Райкера ти маєш знати, що це небезпечно. Можна провалити тест керівництва на нашу концентрацію.
5: Хіба у тебе немає таких слабкостей?
4: Ну, якщо тут буде сидіти моя собачка, то я теж не відповідаю за свої подальші дії.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн. Нова Лайн.

щастя нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я. Летять картини.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Новалайн.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: В Україні 16 година. Головне в деталях.
1: В Україні з'явилася нова державна нагорода. ЗСУ атакували російський нафтопереробний завод. Суд обрав запобіжний захід екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. США виключили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент України Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду «Вдячність українського народу». Першим її отримав народ Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Про це йдеться в указах на сайті президента. «Вдячність українського народу» вручають народу іноземної держави за солідарність і підтримку українців у війні проти Росії, боротьбі за збереження нації, захисті державності та спільних цивілізаційних цінностей, людяності, свободи і миру. Нагороду отримуватимуть країни, які надавали Україні військову, гуманітарну, фінансову допомогу, політичну підтримку та прихисток її громадянам. Українські війська атакували Афіпське НПЗ та установки сепарації газу Астраханського ГПЗ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Афіпське НПЗ атакували в ніч на 25 серпня. Там сталася пожежа. Це одне з великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Проєкт на потужність 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та забезпечує російську армію. Суд обрав запобіжний захід екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів з альтернативою застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Прокурор просив арешт або заставу 150 мільйонів гривень та заявив про ризик переховування. За його словами, є запис Мудрої та нардепа Микитася про її зв'язки з посадовцями і держприкордонниками, а також розмова з дочкою про проживання за кордоном. Захист просив не призначати запобіжний захід за Мудру по Вручилися двоє людей, серед них головний рабин Києва Маркович. Державний департамент Сполучених Штатів Америки зняв із Сирії статус держави-спонсора тероризму, у якому країна була з 1979 року. Міністерство фінансів, в свою чергу, скасувало санкції проти угруповання Хаят Тахрір аш-Шам. У Вашингтоні пояснили, що цей крок виконує обіцянку президента Дональда Трампа дати сирійському народу шанс на велич. Рішення має відкрити Сирії шлях до нових інвестицій та допомогти її економічній та політичній стабільності.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 52 гривні 15 копійок, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
0: Про погоду.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива погода, на півночі короткочасний дощ та до плюс 26 максимально, на півночі навпаки ясно, на термометрі від 11 до 22 протягом доби, на заході місцями дощитиме та близько плюс 20 у середньому, на сході хмарно, повітрі 25 тепла. У столиці України аналогічна погода, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
11: Заряджаємо.
12: Барви музики Нова Лайн в твоєму місці.

0: сестрою Нова Лай. Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: тижня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: 16.22 в студії. Ми з Юлічкою тільки те й робимо, що роздаємо поради. Mm-hmm. Ну, любимо ми цю справу, що ж поробиш. Отже, сьогодні, як сонце може шкодити довгому волосю, як його захистити, розкажемо ми з Локтіоном. Видання Cleveland Clinic розповіло, що ультрафіолетові промені здатні пересушувати волосся, руйнувати його структуру та навіть впливати на колір, робити тьмяним, ламким і менш слухняним. Все це непомітно, але поступово.
4: Отже, під впливом ультрафіолету відбуваються три основні типи пошкоджень. Пошкодження кутикули, зовнішній шар волосини руйнується, через що волосся стає сухим, пухнастим і ламким, ніби солома. Структурні зміни – послаблюються волосяні фолікули, а це призводить до ламкості та посічених кінчиків. І ще втрата кольору – фарбоване волосся вигорає швидше, а освітлене чи знебарвлене стає ще вразливішим. Сонце також може прискорювати появу сивини.
3: О, я так і думала.
4: Mm-hmm.
3: Найчутливішим до сонця є світле, тонке чи дуже кучеряве волосся, Юлічка. Mm-hmm. Темніше та густіше зазвичай має природний захист завдяки щільності та більшій кількості пігменту. Хороша новина – сонячне пошкодження волосся можна значно зменшити. І для цього не потрібні складні лайфхаки, лише трохи уваги до щоденного догляду.
4: Наприклад, спрощений догляд, часте використання гарячих інструментів, надмірне миття та агресивні освітлення руйнують білкову структуру волосся. Краще обирати помірні температури під час сушіння чи випрямлення та не мити волосся надто часто.
3: А от вода, кондиціонери та легкі зволожувальні засоби допомагають утримувати вологу. Також натуральні олії, наприклад, мигдальна, кокосова чи авокадо, можуть створювати захисний бар'єр і запобігати пересушуванню.
4: І ще не забуваємо про захист шкіри голови. Сонячні опіки шкіри голови трапляються частіше, ніж здається. Особливо, якщо волосся тонке чи світле. Лікарі радять використовувати SPF 30+ у вигляді спрею чи лосьйону, щоб уникнути пошкоджень і ризиків для здоров'я.
3: Додамо, що спецодяг, ширококрисі капелюхи, хустки чи навіть парасоля – все це створює фізичний бар'єр між волоссям і сонцем. І, звісно, теж в плюс. Також не забуваємо уникати сонця з 10 до 16 та бути обережними із басейнами, оскільки хлорована вода підсилює вразливість волосся до сонячного та теплового впливу.
4: Друзі, нехай ваше волосся сяє під хітовим сонцем цього літа.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн. Літо, тут літо.
5: Нова Лайн.

0: Новолайн.
1: Вітаю у програмі, де лунають музичні прем'єри. Днями переспівом шанувальників потішила українська співачка Євгенія Власова. Йдеться про оновлену версію композиції «Вітер надії» українською мовою. Оригінал муз роботи побачив світ 24 роки тому. І з того часу сприйняття тексту та його сенсів у співачки змінилося. Євгенія Власова поділилася тим, що тепер «Вітер надії» набув для неї більш особистого та глибшого сенсу, ніж у юності, що, звісно, вплинуло на звучання роботи. Тож нуму ностальгувати і слухати гіт «Вітер надії» українською.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: Слушка на Nova Line.
1: Поповнюємо скарбничку треків, що отримали оновлене звучання українською ще однією муз-роботою. Євгенія Власова переспівала свій гіт початку нульових. Вітер надії, що для кожного українця тепер звучатиме як ще одне нагадування. Скоро все може змінитись на краще. Ми ж скоро почуємось у наступній прослушці. З вами була RJ Anna і щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Драйв! Алкоголіта! Nova Line запалює хітами!

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся забіг стійкості для військовослужбовців та ветеранів війни, організований з ініціативи міського голови Ігоря Терехова. Учасники долали дистанції в 1 та 3 кілометри. Головною метою забігу стало створення простору для психологічного розвантаження, відновлення єдності та підтримки побратимів. Перед стартом розминку для спортсменів привів Герой України та почесний громадянин Харкова Максим Кріпак. Усі учасники забігу отримали пам'ятні медалі фінішера, а призери – кубки та подарунки від партнерів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
4: ЮСК дякує вам за стійкість.
3: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
4: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
3: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
5: Подробиці на USK.ua.
6: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена.
11: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Новолайн.

0: В Україні 17-та година. Головне в деталях.
1: Україна отримала згоду Великої Британії та Франції щодо виробництва далекобійних ракет. В Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці удару по торговельному центру. У реєстрі збитків почали приймати заяви про втрату роботи через повномасштабне вторгнення РФ. Українська фрідайверка Садурська здобула друге золото чемпіонату світу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна отримала позитивні рішення від Великої Британії та Франції щодо передачі технологій і ліцензій, необхідних для виробництва далекобійних ракет «Скальп» «Шторм Шейдоу». Тепер технічні команди мають узгодити календар реалізації проєкту. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, кілька днів тому він обговорював це питання телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном, який підтвердив готовність розблокувати питання «Скальп» і відповідної ліцензії. Після цього Україна очікувала на рішення Великої Британії. Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці удару по торговельному центру в Кривому Розі. Рятувальники розібрали близько 5000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій та обстежили всю територію. Загалом вивезено близько 1230 тонн будівельних конструкцій. Нагадаємо, що 21 серпня внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 140 дістали поранення, серед них 26 дітей. У реєстрі збитків, завданих українцям повномасштабним вторгненням РФ в Україну, з'явилась ще одна категорія. Йдеться про втрату оплачуваної роботи. Заяву про компенсацію можна подати на державному порталі цифрових послуг «Дія». Про це повідомила прес-служба «Дії». Там пояснили, що категорія «втрата оплачуваної роботи» дозволяє людям подати заяву щодо неотриманої заробітної плати, компенсації, надбавок, пільг та інших доходів через неможливість працювати чи здійснювати самозайняту діяльність. Українська фрідайверка Катерина Садурська здобула золоту медаль чемпіонату світу під егідою Всесвітньої федерації підводної діяльності у дисципліні із занурення з постійною вагою без ластів. Спортсменка дісталася глибини 77 метрів. Чемпіонат світу з фрідайвінгу триває в Роатані, Гондурас. Світова першість проходить із 14 до 27 серпня та включає змагання з різних дисциплін занурення на глибину.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 серпня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 98 копійок, євро – 52 гривні 15 копійок, польський злотий – 12 гривень 10 копійок.
0: Про погоду.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива погода. На півдні короткочасний дощ та до плюс 26 максимально. На півночі навпаки ясно, на термометрі від 11 до 22 протягом доби. На заході місцями дощитиме та близько плюс 20 у середньому. На сході хмарно, у повітрі 25 тепла. У столиці України аналогічна погода. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації. Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Спеціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82.
4: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057 728 2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо зранку до вечора.
9: Лінія хітового настрою.
10: Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 5 районів області. Підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 500 ворожих боєприпасів. Майже 7800 заяв на пакунок школяра зареєстрували на Харківщині. У місті відбудеться літературний ярмарок. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Лазівського районів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 13 осіб, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА ракетами Шевченківський, Київський та Основ'янський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 255 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 54848 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стариця, Радьківка та Зарубинка. На куп'янському напрямку відбулася одна наступальна дія ворога у бік Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Бійці 23-го штурмового полку корпусу «Хартія» звільнили лісовий масив на Куп'янщині. Про це повідомили у прес-службі полку. Під час операції у районі Дворічної на Куп'янщині іноземні військовослужбовці полку звільнили 7,5 кілометри квадратні території, зачистили ділянку місцевості південно-західніше Дворічної та взяли під контроль північну частину населеного пункту «Западне», сказано у повідомленні. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 500 ворожих боєприпасів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. За тиждень сапери ДСНС здійснили 224 залучення та знешкодили 530 вибухонебезпечних предметів. На цей час на Харківщині працює 41 піротехнічний розрахунок, 249 саперів та 93 одиниці техніки ДСНС. Впродовж тижня на водних об'єктах області трапилось 4 випадки загибелі людей. З початку літнього періоду на водоймах регіону було виявлено тіла 28 осіб, серед них одна дитина. У Харківській області триває реалізація державної програми «Пакунок школяра», у межах якої сім'ї отримують одноразову грошову допомогу на підготовку дітей до навчання у першому класі. Про це йшлося під час брифінгу директорки департаменту освіти і науки ХОВА Ольги Беспалової в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації. «Пакунок школяра» – це одноразова державна грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень, яка надається законним представникам дітей, зарахованих до першого класу закладів загальної середньої освіти в Україні у 2026-27 навчальному році. Право на отримання допомоги мають громадяни України, іноземці, які законно перебувають на території України, особи без громадянства, а також особи, визнані в Україні біженцями або такими, що потребують додаткового захисту. Обов'язковою умовою для отримання виплати є проживання дитини та її законного представника на території України. Заяву може подати один з батьків, усиновлювач або інший законний представник дитини. Протягом трьох днів, 28, 29 та 30 серпня, у Харкові відбудеться фестиваль «Літературний ярмарок». Під час заходу проведуть 38 подій, виставки, перформанси, книжкові відкриття. Протягом трьох днів у головному корпусі Каразінського університету в безпечному просторі Єрмілов-центру збиратимуться зіркові митці та видавці. Вхід на фестиваль вільний, але потрібна попередня реєстрація. За даними Нацбанку України, 25 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 52 гривні 15 копійок, польський злотий 12 гривень 10 копійок. 26 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні. У Харкові комунальні служби продовжують щоденно дбати про чистоту та впорядкування прибудинкових територій. За минулий тиждень працівники філії «Благоустрій» комунального підприємства «Шлях Рембут» зібрали понад 160 кубометрів опалого листя, висадили 1500 квітів з власної розсади та виконали санітарну обрізку понад 2000 кущів. Окрім того, комунальники пофарбували більше 2000 елементів благоустрію – дворових лав, дитячих майданчиків та огорож, аби міські двори залишалися охайними та затишними.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Казахстанське НПЗ перероблятиме російську нафту.
2: Увага.
1: Єврокомісія відреагувала на наміри Вірменії подати заявку на вступ до ЄС. У Комітеті Ради з нацбезпеки заявили, що не готують законів щодо мобілізації жінок. Україна отримала від партнерів невелику партію ракет до систем ППО «Петріот». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Нафтопереробний завод «Конденсат» у Західно-Казахстанській області прийматиме на переробку російську нафту і постачатиме до Росії до 70% виробленого бензину та дизельного пального. Про це заявив міністр енергетики Казахстану Ерлан Акендженов. За його словами, відповідної домовленості з російською стороною вже досягнуто. Постачання нафти з Росії на завод можуть розпочатися незабаром, заявив міністр. Нафту на НПЗ транспортуватимуть залізницею. Підприємство розташоване недалеко від кордону з Росією. Єврокомісія позитивно відреагувала на плани Вірменії подати офіційну заявку на вступ до Євросоюзу. Однак перед вступом вона має пройти встановлену процедуру та відповідати критеріям блоку. Про це сказав речник Єврокомісії Маркус Ламерт. За його словами, Вірменія зараз близька до ЄС, як ніколи раніше. Він також зазначив, що Євросоюз уже поглиблює співпрацю з Вірменією, зокрема через поширення торгівлі та інфраструктурні проєкти. Зазначимо, що вірменський парламент розпочав процес євроінтеграції ще в березні минулого року. Водночас Москва економічно тисне на Єреван через це. У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відреагували на поширені у медіа розмірковування окремих спікерів щодо мобілізації жінок. Там заявили, що не розглядають та не готують жодних законодавчих ініціатив з цього приводу. Жінки в Україні долучаються до сил оборони виключно добровільно. Про це йдеться в офіційній заяві профільного комітету парламенту. Там також закликали українців не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації. Україна отримала від партнерів невелику партію ракет до систем ППО «Петріот», однак скільки саме – невідомо. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, Україна отримала підтвердження від партнерів, що ті поставлять кілька ракет систем ППО «Кротайл» та ракети до них. Також Україна отримала ракети AIM. Їх використовують у зенітних ракетних комплексах середньої дальності «Насамс».
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 98 копійок, євро 52 гривні 15 копійок, польські злоти 12 гривень 10 копійок.
0: Про погоду.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива погода. На півдні – короткочасний дощ та до плюс 26 максимально. На півночі навпаки ясно, на термометрі від 11 до 22 протягом доби. На заході місцями дощитиме та близько плюс 20 у середньому. На сході – марно, повітрі 25 тепла. У столиці України аналогічна погода. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Заряджаємо.
11: You are listening to Novaline Radio Station.

Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на ще серце».

0: Новалайн.
1: Це Новалайн.
2: Ти мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 5 районів області. Підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 500 ворожих боєприпасів. Майже 7800 заяв на пакунок школяра зареєстрували на Харківщині. У місті відбудеться літературний ярмарок. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Лазівського районів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 13 осіб, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА ракетами Шевченківський, Київський та Основ'янський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 255 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 54848 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стариця, Радьківка та Зарубинка. На куп'янському напрямку відбулася одна наступальна дія ворога у бік Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Бійці 23-го штурмового полку корпусу «Хартія» звільнили лісовий масив на Куп'янщині. Про це повідомили у прес-службі полку. Під час операції у районі Дворічної на Куп'янщині іноземні військовослужбовці полку звільнили 7,5 кілометри квадратні території, зачистили ділянку місцевості південно-західніше Дворічної та взяли під контроль північну частину населеного пункту «Западне», сказано у повідомленні. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 500 ворожих боєприпасів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. За тиждень сапери ДСНС здійснили 224 залучення та знешкодили 530 вибухонебезпечних предметів. На цей час на Харківщині працює 41 піротехнічний розрахунок, 249 саперів та 93 одиниці техніки ДСНС. Впродовж тижня на водних об'єктах області трапилось 4 випадки загибелі людей. З початку літнього періоду на водоймах регіону було виявлено тіла 28 осіб, серед них одна дитина. У Харківській області триває реалізація державної програми «Пакунок школяра», у межах якої сім'ї отримують одноразову грошову допомогу на підготовку дітей до навчання у першому класі. Про це йшлося під час брифінгу директорки департаменту освіти і науки ХОВА Ольги Безпалової в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації. «Пакунок школяра» – це одноразова державна грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень, яка надається законним представникам дітей, зарахованих до першого класу закладів загальної середньої освіти в Україні у 2026-27 навчальному році. Право на отримання допомоги мають громадяни України, іноземці, які законно перебувають на території України, особи без громадянства, а також особи, визнані в Україні біженцями або такими, що потребують додаткового захисту. Обов'язковою умовою для отримання виплати є проживання дитини та її законного представника на території України. Заяву може подати один з батьків, усиновлювач або інший законний представник дитини. Протягом трьох днів, 28, 29 та 30 серпня, у Харкові відбудеться фестиваль «Літературний ярмарок». Під час заходу проведуть 38 подій, виставки, перформанси, книжкові відкриття. Протягом трьох днів у головному корпусі Каразінського університету в безпечному просторі Єрмілов-центру збиратимуться зіркові митці та видавці. Вхід на фестиваль вільний, але потрібна попередня реєстрація. За даними Нацбанку України, 25 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 52 гривні 15 копійок, польський злотий 12 гривень 10 копійок. 26 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні. Минулого тижня Харків пережив 9 ворожих ударів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Російські війська атакували місто дронами типів «Молнія», «Шахет» та «Талмаз». Під обстрілами опинилися 5 районів Харкова. Вибухи лунали поблизу житлових будинків, приватного сектору та об'єктів інфраструктури. Внаслідок атак пошкоджено домівки й цивільні авто. Поранення отримали 11 людей, серед яких 15-річний підліток. Загалом тривоги в Харкові тривали понад 111 годин. Завдяки системі диференціації сигналів небезпеки їхня кількість була на 29% меншою, ніж в області. Ігор Терехов закликав мешканців не нехтувати сигналами тривоги та щоразу прямувати до укриттів, адже загроза ворожих атак залишається.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
5: ЮСК дякує вам за стійкість.
4: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
5: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
4: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
6: Подробиці на USK.ua.
7: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифування ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
9: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: You are listening to Nova Line Radio Station. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Україна отримала згоду Великої Британії та Франції щодо виробництва далекобійних ракет. США виключили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму. У Комітеті Ради з нацбезпеки заявили, що не готують законів щодо мобілізації жінок. У реєстрі збитків почали приймати заяви про втрату роботи через повномасштабне вторгнення РФ. В Україні з'явилася нова державна нагорода. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна отримала позитивні рішення від Великої Британії та Франції щодо передачі технологій і ліцензій, необхідних для виробництва далекобійних ракет «Скальп» «Штом Шейдоу». Тепер технічні команди мають узгодити календар реалізації проєкту. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, він обговорював це питання із президентом Франції Еммануелем Макроном, який підтвердив готовність розблокувати питання «Скальп» і відповідної ліцензії. Після цього Україна очікувала на рішення Великої Британії. Держдепартамент США зняв із Сирії статус держави-спонсора тероризму, у якому країна була з 1979 року, а Міністерство фінансів скасувало санкції проти угрупування Хаят Тахрір аш-Шам. У Вашингтоні пояснили, що цей крок виконує обіцянку президента Дональда Трампа дати сирійському народу шанс на велич. Рішення має відкрити Сирії шлях до нових інвестицій і допомоги, а також її економічні та політичній стабільності. У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відреагували на поширені в медіа розмірковування окремих спікерів щодо мобілізації жінок. Там заявили, що не розглядають та не готують жодних законодавчих ініціатив з цього приводу. Жінки в Україні долучаються до сил оборони виключно добровільно. Про це йдеться в офіційній заяві профільного комітету парламенту. Там також закликали українців не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційним джерелами інформації. У реєстрі збитків, завданих українцям повномасштабним вторгненням РФ в Україну, з'явилась ще одна категорія. Йдеться про втрату оплачуваної роботи. Заяву про компенсацію можна подати на державному порталі цифрових послуг «Дія». Про це повідомила прес-служба «Дії». Там пояснили, що категорія «втрата оплачуваної роботи» дозволяє людям подати заяву щодо неотриманої заробітної плати, компенсацій, надбавок, пільг та інших доходів через неможливість працювати чи здійснювати самозайняту діяльність. Президент України Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду «Вдячність українського народу». Першим її отримав народ Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Про це йдеться в указах на сайті президента. Зазначається, що нагороду отримуватимуть країни, які надавали Україні військову, гуманітарну, фінансову допомогу, політичну підтримку та прихисток її громадянам.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 98 копійок, євро – 52 гривні 15 копійок, польський злотий – 12 гривень 10 копійок.
0: Про погоду.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива погода. На півдні – короткочасний дощ та до плюс 26 максимально. На півночі – навпаки ясно, на термометрі від 11 до 22 протягом доби. На заході місцями дощитиме та близько плюс 20 у середньому. На сході хмарно, повітрі 25 тепла. У столиці України аналогічна погода. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Новолайн.
7: Якщо що.

Фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить «принаймні» або «у всякому разі». Радіо «Нова Лайф».

0: Харків сьогодні.
1: У День Незалежності України в Харкові вшанували пам'ять захисників, які віддали життя за свободу нашої держави. Квіти до меморіалу захисників України поклали міський голова Ігор Терехов, представники обласної влади, правоохоронці та рятувальники. Полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Мер міста підкреслив, що 35-ту річницю незалежності країна зустрічає у боротьбі. За його словами, ця дата вимірюється мужністю військових та життями тих, хто не повернувся з бою. А обов'язок кожного – пам'ятати ціну свободи та зробити все для відновлення миру в Україні.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину помітили, якщо цей день дощовий, то бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня у давнину розпочиналися перші ранні заморозки у повітрі. Також починають опадати окремі листки у клена. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station. Чу.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. Із Нова Лайн танцюй, танцюй, танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

Swinkler and Bash. Tequila and Ibiza.

0: Але в деталях. Підсумки.
1: Україна отримала згоду Великої Британії та Франції щодо виробництва далекобійних ракет. США виключили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму. У Комітеті Ради з нацбезпеки заявили, що не готують законів щодо мобілізації жінок. У реєстрі збитків почали приймати заяви про втрату роботи через повномасштабне вторгнення РФ. В Україні з'явилася нова державна нагорода. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна отримала позитивні рішення від Великої Британії та Франції щодо передачі технологій і ліцензій, необхідних для виробництва далекобійних ракет «Скальп» «Штом Шейдоу». Тепер технічні команди мають узгодити календар реалізації проєкту. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, він обговорював це питання із президентом Франції Еммануелем Макроном, який підтвердив готовність розблокувати питання «Скальп» і відповідної ліцензії. Після цього Україна очікувала на рішення Великої Британії. Держдепартамент США зняв із Сирії статус держави-спонсора тероризму, у якому Україна була з 1979 року, а Міністерство фінансів скасувало санкції проти угрупування Хаят Тахрір аш-Шам. У Вашингтоні пояснили, що цей крок виконує обіцянку президента Дональда Трампа дати сирійському народу шанс на велич. Рішення має відкрити Сирії шлях до нових інвестицій і допомоги, а також її економічні та політичні стабільності. У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відреагували на поширені в медіа розмірковування окремих спікерів щодо мобілізації жінок. Там заявили, що не розглядають та не готують жодних законодавчих ініціатив з цього приводу. Жінки в Україні долучаються до сил оборони виключно добровільно. Про це йдеться в офіційній заяві профільного комітету парламенту. Там також закликали українців не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації. У реєстрі збитків, завданих українцям повномасштабним вторгненням РФ в Україну, з'явилась ще одна категорія. Йдеться про втрату оплачуваної роботи. Заяву про компенсацію можна подати на державному порталі цифрових послуг «Дія». Про це повідомила прес-служба «Дії». Там пояснили, що категорія «втрата оплачуваної роботи» дозволяє людям подати заяву щодо неотриманої заробітної плати, компенсацій, надбавок, пільг та інших доходів через неможливість працювати чи здійснювати самозайняту діяльність. Президент України Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду «Вдячність українського народу». Першим її отримав народ Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Про це йдеться в указах на сайті президента. Зазначається, що нагороду отримуватимуть країни, які надавали Україні військову, гуманітарну, фінансову допомогу, політичну підтримку та прихисток її громадянам.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 98 копійок, євро – 52 гривні 15 копійок, польський злотий – 12 гривень 10 копійок.
0: Про погоду.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива погода. На півдні – короткочасний дощ та до плюс 26 максимально. На півночі – навпаки ясно, на термометрі – від 11 до 22 протягом доби. На заході – місцями дощитиме та близько плюс 20 у середньому. На сході хмарно, повітрі 25 тепла. У столиці України аналогічна погода. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює.

Зили скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: «Нова Лайн» – лінія хітового настрою.

0: ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Літо ритмує далі на «Нова Лайн». Ти

Україні 21 година.

0: Відчуй літо по-новому.
1: Це нова лайм.
0: В ритмі музичного натхнення. Це нова лайм.

0: вітаю у програмі, де лунають музичні прем'єри. Днями переспівом шанувальників потішила українська співачка Євгенія Власова. Йдеться про оновлену версію композиції «Вітер надії» українською мовою. Оригінал муз роботи побачив світ 24 роки тому. І з того часу сприйняття тексту та його сенсів у співачки змінилося. Євгенія Власова поділилася тим, що тепер «Вітер надії» набув для неї більш особистого та глибшого сенсу, ніж у юності, що, звісно, вплинуло на звучання роботи. Тож, нуму ностальгувати і слухати гіт «Вітер надії» українською.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Поповнюємо скарбничку треків, що отримали оновлене звучання українською, ще однією муз-роботою. Євгенія Власова переспівала свій гіт початку нульових. Вітер надії, що для кожного українця тепер звучатиме як ще одне нагадування. Скоро все може змінитись на краще. Ми ж скоро почуємось у наступній прослушці. З вами була Ерджояна і щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Нова Лайн. Літо запалює на Нова Лайн.

0: спортивне облічне укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Літо гріє сонцем. А онлайн своїми піснями та гарячими.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Можете собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Пес і його тінь». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Одного разу гордий пес збирався перейти річку. Він крокував дуже задоволений собою, міцно стискаючи в зубах великий, неймовірно смачний шматок м'яса. Вода в річці текла тихо-тихо. Зазирнувши вниз, він раптом побачив своє відображення. Але він не зрозумів, що це він сам. Він подумав, що там, під водою, стоїть інший собака, який теж тримає в зубах м'ясо. І цей шматок здався йому набагато більшим та апетитнішим за його власне усе. Якщо я виберу ще й цей шматок, то влаштую собі справжній королівський бенкет. Подумав він, не вагаючись ні на миті, він широко розкрив пащу, щоб вихопити чужу здобич. О, хлюп!
2: Болі.
1: Щойно він це зробив, його власний шматок м'яса впав у воду і миттєво зник у швидкій течії. Ось так, захотівши більшого, ніж мав, він залишився зовсім ні з чим.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Це життя ти пам'ятай. На чужий каравай ти очей не поривай. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом ми з вами засинаємо. Повинні спати ми ночами.
3: Увага! Повітряна тривога триває.
1: Зустрінемося завтра з вами.
3: Та порядок.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.
4: Це Новолайн!
0: Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

0: Культура триває. Залишайтесь в Україні.
1: Це твоє літо. Радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

Шу літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн. В Україні північ.

В Україні перша година.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Лоптіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Угненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Тут літо!
4: Нова Лайн!